0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
3: Да.
1: А столовете?
3: Да.
1: Чадъра?
3: Да.
1: Люлката?
3: Да.
1: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Вероника. Новини. Днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври. Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 минути до 17 часа в сградата на Народното събрание. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември. Жребият за определянето на номерата в бюлетините ще бъде изтеглен на 23 септември. Предизборната кампания стартира в полунощ на 25 септември и ще приключи в полунощ на 23 октомври. От 29 септември пък може да се подават заявления за гласуване извън страната. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив. Причината за недоволството е отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците. Той пожерта, че за последните години в България са убити над 100 лешояда, освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. САЩ и Иран подновиха активните военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици насам. Американското централно командване съобщи, че нанесло удари по ключови обекти на Революционната гвардия в Иран, предават световните агенции. Поразени са ирански системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Атаките са засегнали множество цели в страната, включително в стратегическия район на Ормузкия проток. В отговор Техеран обяви, че е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак. Иранските медии съобщиха и за загинали американски военни, но тази информация не е потвърдена от Вашингтон и Багдад. Междувременно йорданската армия прехвана 10 от 13 балистични ракети, а Бахрейн унищожи ирански дронове. При тежък инцидент край град Сирик бе ударено сватбено тържество, при което загинаха петима цивилни. Този сблъсък прекъсна затишието от юли и засили опасенията от мащабна регионална ескалация. Докато Европа преживя едно от най-горещите си лета, Австралия изпрати на обичайно топла зима с рекордно високи температури в няколко щата, предава ДПА. Щатите Виктория, Нов Южен Уелс и Тасмания регистрираха най-топлия си зимен сезон от началото на метеорологичните наблюдения през 1910. Според Националната метеорологична служба, средната температура за страната е била с 1,45 градуса по Целзий над референтната стойност за периода 1961-1990 година. Това превърна изминали сезон в третата най-топла зима, отчитана някога в Австралия. В Сидни средната температура достигна рекордните 15,3 градуса по Целзий, подобрявайки предишното най-високо ниво от 2013. Градовете Мелбърн и Камбера също отчетоха стойности, които са значително над обичайните за сезона. Метеоролозите прогнозират, че необичайно топлото време в страната вероятно ще се задържи и през започването.
1: Времето. Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед главно над югозапада България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Шампанско и сълзи.
7: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
6: Шампанско и сълзи.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе.
11: Банан.
10: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
10: За кой?
11: За Баничорски.
10: Бингорски.
11: Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Бутиков комплекс 8.
13: 8.
12: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
13: 8.
12: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
14: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
15: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
16: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
17: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
18: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express. Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Unite. Новини.
1: Бюджетен дефицит на касова основа в размер на 3 милиарда евро към края на август очаква финансовото министерство. Отрицателното салдо по консолидираната фискална програма възлиза на 2,4 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт, отбелязвайки ръст спрямо юлските нива от 2 милиарда 201 милиона евро. Финансовото влошаване през месеца се дължи основно на мащабни инвестиционни разходи по плана за възстановяване и устойчивост, чийто краен срок за допустимост изтече на 31 август. Допълнителен натиск върху държавната хазна оказват увеличените социални плащания, по-високите разходи за персонал и индексацията на пенсиите. В същото време общите приходи нарастват с 3,2 милиарда евро спрямо миналата година и достигат 30 милиарда и 100 милиона евро, подкрепени от данъчни постъпления, помощи и дарения. Днес е финалният етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Тя налагаше поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като е осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение, като линейки и пожарни. Днес, 2 септември, ще се проведе пети етап в Троян с дължина малко над 111 км. Стартът е в 14 часа и 30 минути в града. Етапът ще се проведе по изцяло затворен градски и околовръстен маршрут в Троян и включва 7 обиколки. Финалът е около 17 часа и 20 минути пред сградата на община Троян. Хиляди студенти и граждани се включиха в протести в Сърбия, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад, предават местни медии. При срутване на козирката на ЖП гарата загинаха 16 души. Демонстрации имаше в Белград, Нови Сад и Ниш. В сръбската столица протестиращите се събраха близо до старата железопътна гара. Шествието им завърши с отдаване на почет към жертвите с 16-минутно мълчание. Студентите обещаха да продължат протестите и обвиняват институциите, че не са успели да установят кой е отговорен за инцидента в Нови Сад. Студентското движение заяви готовност за участие в избори, когато и да бъдат насрочени. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка и ще насрочи извънредни парламентарни президентски избори, но до момента не е предприел конкретни действия. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл остана блокиран в САЩ, след като заради технически проблем с правителствения самолет той не можа да излети и трябваше да прекара нощта в хотел, предава ДПА. Закъснението означава, че Клингбайл ще пропусне днес заседанието на кабинета в Берлин, където се очаква да бъде одобрен неговия законопроект за данъците. Подробности за повредата на правителствения самолет на въоръжените сили на Германия все още не са известни. Клингбайл участва в срещата на финансовите министри от G20 в Ашвил, щата Северна Каролина, преди да посети завода на германски автомобилостроителен концерн в Спартанбърг, щата Южна Каролина.

0: Днес ще проводава слънчево време, около и следобед главно над югозапада на България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
9: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
8: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
12: Епа, те са си ярни от лекове! Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: новини.
1: Министерският съвет се събира на редовно заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Катастрофа между трамвай и камион за сметоизвозване стана тази сутрин на булевард Шипченски проход в София в близост до бензиностанция. При инцидента няма данни за пострадали. Движението на трамваите в района е спряно, съобщи директора на столичен електротранспорт Евгений Ганчев. По първоначална информация при катастрофата са нанесени материални щети. На място се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. От столичната дирекция на вътрешните работи към момента все още не разполагат с подробна информация. Очаква се повече данни да бъдат предоставени по-късно през деня. Най-малко 1114 души достигна броя на жертвите на опустошителните наводнения в Непал, а 3916 са в неизвестност. Това звучи днес Непалската агенция за справяне с бедствия. Една седмица след трагедията на границата с Китай, предава Франс Прес. Китайските държавни медии съобщиха за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали, с което общия брой на жертвите от бедствието на 26 август достигна 1130 загинали и 4462 изчезнали. Една седмица след катастрофата непалските спасители все още се надяваха да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водно-електрическите централи в района. До сега спасителите са извадили само тела от тунелите, затрупани от кал, но екипите продължават да копаят, пробиват и взривяват отломките с надеждата да достигнат до оцелели. Министъра на външните работи на Непал Сир Канал заяви, че все още се надява някой от хилядите изчезнали да са живи. Цената на бензин евро 95 в Нидерландия достигна нов исторически рекорд, изкачвайки се до 2 евро 66 цента за литър по бензиностанциите. Според данни на потребителска платформа, текущото поскъпване е с почти 3 цента спрямо предходния ден и подобрява до сегашния връх от 6 май. Дизеловото гориво също отбелязва дневен ръст от близо 3 цента, достигайки цена от 2 евро 63 цента за литър. Въпреки това, дизелът остава под своя абсолютен рекорд от 2 евро 81 цента за литър, регистриран на 8 април. Основна причина за този сериозен скок на пазара на горива е избухналия в края на февруари военен конфликт в Иран, който продължава да оказва силен натиск върху международните цени на петрола.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти в чужбина.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
3: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Козя дом. Сбъдва мечти.
2: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
0: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com. Шампанско
5: и
3: сълзи.
5: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в арена

0: Музика. Новини.
1: От този месец Националния осигурителен институт въвежда промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Чрез нея парите на възрастните хора ще се превеждат по-рано при почивни дни. Според новия механизъм, когато 7 или 20 число от месеца съвпаднат с уикенд или официален празник, изплащането вече ще стартира и приключва в предходния работен ден, а не на следващия, както бе до сега. Поради тази причина през септември графиката е изтеглен напред заради почивните дни и деня на съединението. Всички суми ще бъдат по банковите сметки на хората още на 4 септември, петък, като тогава започва и раздаването в пощенските станции. Крайният срок за получаване на пенсиите за месеца също се премества по-рано и ще приключи на 18 септември, петък. Варненската полиция отчита намаление на автокражбите. От началото на годината в областта са били противозаконно отнети 43 автомобила, като 32 от тях вече са установени и върнати на притежателите им. За поредица от кражби във Варна е заподозрян 23-годишен мъж, който е улеснен от непредпазливостта на собствениците. Основна причина за успешните посегателства е факта, че колите масово са били оставени отключени с ключове в купето. Разследващите отчитат и промяна в профила на превозните средства, като настоящ обект на кражбите са по-стари коли за разкомплектоване, а не луксозни возила. Съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец подновяването на мандата на експертната група за санкциите срещу Иран, предават световните агенции. Франция, която пое ротационното председателство на съвета на 1 септември, обяви, че ядрения въпрос и неизпълнението на международните задължения от страна на Техиран ще бъдат централна тема на дискусиите. Настоящия мандат на надзорния орган изтича на 26 септември, съвпадайки с 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се вотът да предизвика дипломатически сблъсък с Русия и Китай, които твърдо се противопоставят на настоящия режим на санкции и механизмите за контрол. Същевременно продължаващия военен конфликт между САЩ и Израел срещу Иран се очертава като основен приоритет в дневния ред на срещата на световните лидери. Първата ракета на България в бадминтона при жените Калояна Налбантова се класира за осмина финалите на големия турнир в Шънджън, Китай, който от категория Супер 750 и е с награден фонд от 1 250 000 долара. Българката се наложи на Девика Сихак от Индия с 21-18, 21-15. Следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Рачанок Интанон от Тайланд. Възпитаничката на Стилян Макарски победи именитата си опонентка през април на отборния турнир Uber Cup. След това Налбантова отстъпи на тайландката в Малайзия в два гейма.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Главно на югозападна България ще се развива купаста и купаста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа, а хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: Marinovi. Marinovi. Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини.
1: Правителството намалява 4-кратно продуктовите такси за електронна техника и електроуреди. Това решение бе обявено от премиера Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Мярката е представена като начална фаза от цялостна реформа в системата за управление на отпадъците, целяща създаването на силна конкурентна среда и постигането на по-ниски крайни цени за гражданите. Премиерът увери, че финансовото облекчение за бизнеса не означава отстъпление от екологичните цели, тъй като фокусът се премества от количеството събрани средства към реално постигнатите резултати в сектора. По време на заседанието бе подчертано и критичното значение на осигурените средства по четвъртото и петото плащане от Европейската комисия, които идват в момент на сериозен натиск върху държавните финанси и изчерпани авансови постъпления за текущата година. Според правителството, одобрението от Брюксел е директно признание за политическата воля в борбата с корупцията и укрепването на правовата държава. Като друг неотменим приоритет бе посочено ускоряването на ключови инфраструктурни обекти, като магистралите Хемус и Русе Велико Търново, както и скоростния път Видин Ботевград. Общо 31 точки са включени в дневния ред на министрите, обхващащи още компенсации за бизнеса заради цените на тока и допълнително финансиране за образованието. Новата високотехнологична система за обработка и сортиране на багаж на летище Васил Левски София се открива официално днес. Тя е ключова част от мащабната програма за модернизация и трансформация на столичния аеропорт. Основната цел на проекта е драстично повишаване на капацитета на летището, като обработката на регистриран багаж на терминал 2 се увеличава 8-кратно от 400 на 3200 куфара на час. Проектът на стойност 15 милиона евро е реализиран с модерни технологични решения на френска и американска компания. Инфраструктурата е проектирана така, че терминал 2 и бъдещия терминал 3 да функционират като единна система. Това ще позволи на летището да обслужва до 20 милиона пътници годишно, подкрепяйки визията на концесионера за превръщането му в 5-звезден регионален авиационен хъб. Германската полиция разследва втори за последните няколко дни предполагаем саботаж срещу електроенергийната мрежа, предават местните медии. Този път е била атакувана подстанция в западния град Бергхайм, без това да засегне електроснабдяването в района. Инцидентът идва ден след повреда на електропроводи в провинция Бранденбург и на фона на обвиненията на Берлин към Русия за предполагаем опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Вследствие на умишленото въздействие в района на Рурската област, енергиен гигант временно изключи 5 производствени блока. Разследващите органи продължават работата по изясняване на самоличността на извършителите и евентуалната връзка между двата инцидента. Светът вероятно ще надхвърли климатичната цел от градус и половина по Целзий през следващите няколко години. Според последния доклад на ООН, разпространен от Bloomberg, глобалното затопляне ще достигне пик от поне 1,8 градуса по Целзий в най-оптимистичния сценарий или близо 2,6 градуса по Целзий при запазване на настоящите политики. Тъй като временното надвишаване на лимита от Парижкото споразумение практически гарантирано, организацията призовава за преминаване към стратегия за последващ спад на температурите. Охлаждането на планетата ще изисква драстично съкращаване на парниковите емисии и извличане на въглероден диоксид от атмосферата чрез залесяване и съвременни технологии за улавяне на въздуха. Експертите предупреждават, че държавите трябва спешно да адаптират икономиките си към климатичните въздействия, тъй като някои последствия, като покачването на морското равнище, остават необратими.

0: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: debut na sezona. Veronica. Veronica. Новини. Патрулните автомобили на МВР да бъдат оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Това предвиждат промени в закона за здравето, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Проектът предвижда служителите на реда да получат законово право да оказват първа помощ при внезапен сърдечен арест, докато пристигне екип на спешната помощ. Всяка година в България от внезапно спиране на сърцето загиват около 10 000 души, като бързата дефибрилация в първите 5 минути увеличава шансовете за оцеляване с 60 до 70 на 100. Инициативата предвижда поетапно оборудване на около 2300 автомобила на МВР, включително патрулки на КАТ, охранителна полиция и пожарна безопасност. Необходимите финансови средства ще бъдат осигурени съвместно от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност. Тази практика е широко разпространена в Европа, а след законовите промени у нас от февруари право на първа помощ с такъв апарат има всеки български гражданин. Националната асоциация на доброволците в Република България стартира мащабна кампания срещу пожарите. Инициативата обхваща над 100 по-малки населени места в областите Благоевград, Хасково, Ловеч, Пазарджик, София-град и София-област. Проектът се реализира в партньорство с фондация и е насочен към превенцията и подготовката на местните общности за бърза реакция при бедствия. За целта в градовете и селата се изграждат специализирани противопожарни депа, оборудвани с необходимата екипировка и техника за работа на местни гасачески групи. Паралелно с това гражданите получават информационни материали с практически съвети за действие в първите критични минути на извънредна ситуация. Обученията поставят сериозен акцент върху организацията и безопасността на спонтанните доброволци. България изрази пълна солидарност с Германия след хибридните атаки на летището в Лайпциг. Министерството на външните работи публикува официална позиция в социалните мрежи, в която подчерта, че подобни враждебни действия срещу наши партньори и съюзници са абсолютно неприемливи. От дипломатическото ведомство у нас бяха категорични, че страната ни ще продължи да подкрепя силните и координирани международни усилия за противодействие на хибридните заплахи. Тази реакция на София идва в отговор на разследването на Берлин за мишлен опит за саботаж срещу украински товарен самолет в Лайпциг, което засили мерките за сигурност цяла Европа. България потвърди ангажимента си за активно участие в опазването на споделената сигурност в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дизелът в Испания поевтинява с 20 цента за литър от днес. Намаляването на цената се дължи на мерки за ограничаване на последиците от войната в Иран, предават местните медии. В края на юли испанският парламент прие закон, с който въведе автоматичен механизъм за регулиране на цените на дизела и бензина. Текстовете предвиждат намаляване на специалния данък върху въглеводородите, ако горивата поскъпнат с повече от 15 на 100 за един месец. Точно това се случи с дизела през юли, когато цената му се повиши с 15,7 на 100. Заради това отстъпката за литър дизел през септември е 20 цента. На обратния полюс е бензинът, поскъпнал със 7% през юли. По данни на Министерството на екологичния преход, средната цена за литър дизел след отстъпката би трябвало да бъде 1,65 евро, а за бензина 1,68 евро. Мерките са в сила до края на септември. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни избъкна за коминител? Двойно. А къде е коминът?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
11: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
19: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Veronica, Veronica, новини. С 10% се увеличават цените на клиничните пътеки от 1 януари според новото споразумение между Българския лекарски съюз и Здравната каса. В допълнение, договорени близо 5% ръст на средствата за изследвания и за дейността на личните лекари. Временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса Асен Меджидиев съобщи, че предстои официалното подписване на договорените параметри. Той предлага и нов механизъм за остойностяване на медицинския труд чрез залагане на фиксиран процент за персонал във всяка пътека. Идеята предвижда сумата да се разпределя пропорционално между лекари, медицински сестри и санитари, като се разреши и на младите специализанти да участват в тези клинични пътеки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима кандидати за участие в избора на членове на ВСС от тяхната квота. С решение на колегията са допуснати Благовест Вангелов, прокурор в окръжна прокуратура Бургас, Владимир Николов от Плевен, Иван Тасков от Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев, прокурор в апелативна прокуратура София, както и Атанас Илиев, заместник административен ръководител на окръжна прокуратура Смолян. Решенията могат да бъдат обжавани в 3-дневен срок от обявяването им, обясни докладчикът по точката Огнян Дамянов. Припомням, че бяха предложени 25 кандидатури за членове на Висшият съдебен съвет от прокурорите. Световната икономика е на път да отбележи растеж от около 3% през тази година. Това обяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните агенции. Оценката на фонда за глобалния брутен вътрешен продукт се е подобрила спрямо пролета, но очакваният темп остава под отчетения през миналата година резултат от 3,4%. След срещата на G20 в Ашвил, Северна Калифорния, Георгиева съобщи, че пазарите са изправени пред сериозна комбинация от системни рискове. Сред основните предизвикателства пред глобалния растеж са огромният публичен дълг, упоритата инфлация, непредсказуемият бум на изкуствения интелект и продължаващият енергиен шок. Въпреки че икономиката понесе първоначалния газов и петролен шок чрез освобождаване на стратегически резерви и алтернативни източници, енергийната опасност остава висока. Допълнителен сериозен натиск върху пазарите оказват затворения Тормузки проток, необходимостта от възстановяване на изразходваните резерви и предстоящата зима в северното полукълбо. Непал ще настоява за климатични компенсации от най-големите замърсители в света. Искането идва след опустошителните наводнения в басейна на река Хотекоши на 26 август, причинени от масивно срутване на скали и лед край границата с Тибет, предават световните агенции. Външният министър Шисир Ханал посочи Съединените щати, Китай и Индия като основни отговорници за климатичните промени, чиято цена се прехвърля върху по-малките държави. Природното бедствие отне живота на повече от 1100 души, а близо 4000 остават в неизвестност, след като стихията срина домове, мостове и ключова водно-електрическа инфраструктура. Катманду планира да постави въпроса за климатичната справедливост на международно ниво по време на годишната среща на върха на ООН за климата през ноември. Този ход на Непал засилва глобалния дебат за това кои държави трябва да поемат финансовите разходи за щетите от затоплянето на планетата. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Ви ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
10: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Парламентът прие на първо четене реформа в закона за управление на отпадъците. Промените предвиждат нов режим за организациите по оползотворяване и либерализация на пазара на продуктовите такси, включително тези при регистрация на автомобили. Според вносителя Божидар Божанов от Демократична България, настоящите такси натоварват излишно гражданите и блокират въвеждането на изцяло електронен процес за регистрация на коли. Новият модел изисква организациите за отпадъци да преминат към управление с поне 51 на 100 собственост на техните членове, за да се стимулира реалната пазарна конкуренция. Ограничава движението на камиони за празниците. Трафикът на тежкотоварни автомобили на 12 тона по най-натоварените магистрали ще бъде спрян временно около Деня на Съединението. Ограниченията ще важат за автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за главния път Е-79 в област Благоевград. Целта на Агенция Пътна инфраструктура е да улесни движението на леките коли и да предотврати задръстванията. В петък, 4 септември от 15 до 20 часа, както и в събота от 9 до 14 се спират камионите, излизащи от София. В края на трите почивни дни, понеделник, 7 септември, забраната ще важи от 12 до 20 часа за влизащите в столицата тежкотоварни превозни средства. По магистрала Хемус забраната обхваща участъка до връзката с пътя София-Варна, а по Струма отсечката между Симитли и Кресна. Евростат отчита ръст на основните разходи. Почти половината от бюджетите на домакинствата в Европейския съюз се изразходват за храна, жилище и транспорт, сочат данните за януари, предават световните агенции. В България тези три категории формират общо 46,5 на 100 от всички потребителски разходи. Най-голямото перо за българските семейства остават храните и безалкохолните напитки, които поглъщат 22,3% от бюджета при средно ниво за съюза от 16,3 на 100. На второ място у нас се нарежда транспортът, следан от жилищните сметки за вода и енергия. Статистиката показва, че на годишна база разходите за прехрана и битови нужди в страната продължават да растат, докато тези за транспорт бележат лек спад. Азербайджанските власти евакуираха 5000 души, след като през нощта пожар предизвика експлозия и склад за боеприпаси, съобщиха местните власти. Няма жертви в резултат на инцидента, предаде агенция Франс Прес. Пожарът е избухнал в склад близо до село Назими в западния район Горанбой. Се посочва съвместно съобщение на Министерствата на извънредните ситуации, отбраната и вътрешните работи. Хората, живеещи в близост, са били евакуирани като предпазна мярка, се посочва още в изявлението. Жителите на Низами и съседното село са били преместени в близките райони, съобщи пред журналисти Сеймур Назаров, ръководител на комисията по извънредни ситуации в района. Той добави, че няма нанесени щети по жилища, както и че не са регистрирани смъртни случаи, ранени или сериозни загуби. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
12: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Бим-бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на

0: какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Удължава се срокът за превалутирането от левове в евро на капитала на дружествата. Това предвиждат промени в закона за въвеждане на еврото, внесени от Прогресивна България и приети от парламента на първо четене. От 12 месеца след промяната срокът вече е 36, считан от датата на въвеждане на единната валута в България. С това решение народните представители целят да облекчат бизнеса и да предотвратят струпването на административна тежест пред Агенцията по вписванията в първата година от членството ни в еврозоната. Законопроектът урежда и изричното изискване при изчисляването на уставния капитал и на номиналната стойност на акциите или дяловете да се извършва при спазване на официалния фиксиран курс и правилата за закръгляване. Допълнително се предвижда улесняване на процеса чрез освобождаване на компаниите от държавни такси при подаване на заявленията за промяна в търговския регистър. Административният съд във Варна образува ново дело за инфраструктурата в местността Баба Алино. Производството е по искова молба на Форест Клуб Варна, което настоява за незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в района. Преди това магистратите вече отхвърлиха жалба на компанията срещу спирането на тока и водата, извършено по заповед на община Варна. Сега дружеството твърди, че строителните дейности са окончателно приключили и липсва незаконен процес, което прави спирането на захранването към обитаемите сгради неправомерно. Междувременно кметът Благомир Коцев обяви издаването на общо 19 заповеди за премахване на незаконното строителство в местността, като се очакват още 4. Общината планира също така да ограничи физическия достъп до обектите, като незавършените постройки ще бъдат оградени, а готовите сгради запечатани с стикери. Европейският съюз и няколко държави членки извикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг. Службата за външна дейност на Съюза, ръководена от Кая Калас, както и министерствата на Франция, Нидерландия и Белгия, предприеха координирани действия в отговор на предполагаемия руски опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг, предават световните агенции. Германия вече разпореди затварянето на руско консулство и културен център в Берлин. Френският външен министър Жан-Ноел Баро призова за налагане на нови строги европейски санкции, насочени по-конкретно срещу руския сенчест флот. От своя страна Москва категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като изфабрикувана провокация, говорителя Мария Захарова обяви, че страната подготвя ответни мерки срещу Берлин. Отборът на Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе днес от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото дерби в България се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместят срещата си. Шампионът на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес имат 6 победи от 6 мача до момента. Срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Пловдив с 3-1. Избранниците на Радко Достанич са в серия от 2 поредни равенства срещу Лудогорец и Септември. Белите нанесоха сериозен удар на Левски преди година, когато спечелиха двубоя срещу сините с 2-0.
1: Времето.
2: Матраци ТЕТ.
1: В хармония с теб.
0: През нощта, започналите по-рано днес, валежи в югозападна България постепенно ще отслабват и спирата облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати в Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
8: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
8: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
11: Шампанско и сълзи е живота ни.
12: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
11: Шампанско и сълзи.
12: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
13: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
12: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

Дарица. Новини. Централната избирателна комисия обсъди подготовката за президентските избори с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Разговорите бяха насочени към вота за президент и вице-президент на републиката, насрочен за 25 октомври. От ЦИК подчертаха, че организацията върви по план съгласно хронограмата и се работи по провеждането на честни, прозрачни и достъпни избори по най-високите демократични стандарти. На срещата бяха обсъдени подготовката на машинното гласуване, както и прилагане на последните промени в изборния кодекс за вота в страната и извън нея. Членовете на комисията представиха нова разяснителна кампания, базирана на съвременни дигитални технологии, която има за цел да улесни подаването на сигнали, да помогне на секционните комисии и да насърчи младите хора да гласуват. Накрая от Централната избирателна комисия заявиха пълна готовност за продължаване на активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели. 5 софийски училища се ремонтират и разширяват по плана за възстановяване и устойчивост. Кметът на София Васил Тързиев увери, че в някои учебни заведения, като 142 и 73 училище, строителните дейности и дострояването на новите корпуси ще продължат и след 15 септември. Но това няма да пречи на учебния процес. Сред ремонтираните обекти е и 163 училище. Столичната община подготвя и обществена поръчка за първите три сгради по програмата училището в сърцето на квартала. Нейната цел е преминаване към едносменен режим на обучение, обновяване на дворовете, изграждане на модерни спортни зали и осигуряване на по-добра среда за децата. Турски товарен кораб потъна в Мраморно море след сблъсък с петролен танкер. Инцидентът е станал в ранните часове на деня на 18 морски мили от област Силиври, провинция Истанбул, съобщават от Министерството на транспорта на Турция. След сигналът за бедствие незабавно е стартирала мащабна спасителна операция. В момента два хеликоптера и общо 12 кораба на бреговата охрана и дирекцията за крайбрежна безопасност издирват 10 членове на екипажа, които са турски граждани. Откритите спасителни лодки на потъналия съд са били изпразни, а телефоните на моряците не отговарят. Танкерът Тълсун не е претърпял сериозни повреди и също се е включил в акцията. Дълбочината на морето в района на катастрофата е между 800 и 900 метра, а като основна причина за инцидента експертите посочват човешка грешка. Парламентът на Венецуела одобри историческа петролна сделка с Съединените щати, предават световните медии. Гласуването в Каракас се състоя ден след като Белия дом представи детайли по споразумението, определено от американската администрация като най-мащабното в историята. Договорът осигурява на Вашингтон сериозно влияние върху разработването на находища с огромни залежи, възлизащи на около 1/5 от доказаните резерви на страната. Този ход затвърждава позициите на щатите във венецуелския енергиен сектор след политическите промени в Каракас от началото на годината. Вашингтон очаква споразумението да привлече мащабни инвестиции, да намали световните цени на горивата и да ограничи руското и китайското присъствие в региона. В центъра на договореностите са 17 петролни блока, за които временните власти предоставят вековни концесии на американски партньори.

0: През нощта, започналите по-рано днес валежи в югозападна България, постепенно ще отслабват и спирата облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София. Шампанско и сълзи.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
13: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: Шампанско и сълзи е живота ни.
2: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
0: Шампанско и сълзи, ще пием цял живот.
17: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
18: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
19: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
18: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
20: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Дарица. Новини. Забраната за износ на някои горива бе отменена от Икономическата комисия в парламента, одобрявайки предложението на Министерския съвет за вдигане на ограниченията. Мярката, въведена в края на октомври 2025 година за дизел, керосин и индустриални горива, имаше за цел да гарантира вътрешния пазар на фона на американските санкции срещу компании от групата Лукойл. Според заместник министъра на икономиката Михайла Карадимова, обстоятелствата вече са променени, тъй като спрямо Лукойл Нефтохим Бургас действа специална дерогация, а държавата е назначила особен търговски управител в рафинерията. Вносителите посочват, че рисковете са преодолени, а по-нататъчното прилагане на забраната създава административни пречки, води до икономически загуби за бизнеса и може да влезе в противоречие с европейското право за свободно движение на стоки. Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса. Те ще бъдат доставени още тази есен и ще обслужват едни от най-натоварените линии 94, 204 и 280. Целта е превозните средства да бъдат доставени до ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване, съобщиха от Столичната община. Автобусите с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет, минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка. Размерите и маневреността им са съобразени с особеностите на маршрутите, по които ще се движат, като при регистрирането на първия ще се направят и проби на терен, поясниха от общината. Критичното ниво на река Дунав налага регионална координация в енергетиката. Това обяви енергийния министър Ива Петрова пред ресорната парламентарна комисия. Според нея държавите в региона трябва да обединят усилията си, вместо да действат поединично срещу засушаването. Ниските речни води вече принудиха редица централи, включително АЕЦ Козлодуй, временно да намалят своите производствени мощности. Прогнозите сочат, че подобни климатични кризи ще зачестяват, но българската ядрена централа вече натрупала сериозен оперативен опит за работа в усложнени условия. Хидроложката обстановка по поречието остава силно динамична, като леки повишения от няколко сантиметра са отчетени при Русе, Силистра, Свищов и Никопол. В същото време нивото на реката продължава да спада в участъците край Ново село Лом, Видин и Оряхово. Естонският парламент избра омбудсмана Юля Мадизе за президент. По този начин тя става втората жена, заемала като цяло церемониалния пост на държавен глава на Естония, предава агенция Reuters. 51-годишната Мадизе заема поста на омбудсман от 2015 година, а сега като президент мандатът и ще е още 5 години. Естония, страна с население от 1 милион и 400 хиляди жители, граничеща с Русия, е сред най-активните поддръжници на Украина и критици на Москва в Европейския съюз. НАТО. Тя заема едно от водещите места и двата блока по разходи за отбрана. За тази година те ще бъдат в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт. На практика Мадизе нямаше конкуренцията, и като нито един от опонентите й не събра достатъчно парламентарна подкрепа, за да бъде вписан за участие във вота. Тя ще наследи поста на Алар Карис, който избра да не се кандидатира за втори мандат.
1: Времето. Матраци ТЕТ.
2: В хармония с теб.
0: През нощта, започналите по-рано днес валежи в Югозападна България, постепенно ще отслабват и спирата, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северозапад, в Източна от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Шампанско и сълзи.
7: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.

0: Marinovi. Marinovi. Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: Грижа ти се бе.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Шампанско и сълзи.
9: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Поръча ли масата?
10: Да.
5: А столовете?
10: Да.
5: Чадъра?
10: Да.
5: Люлката?
10: Да.
5: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на turbabg.com.
12: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Samsung Night знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsung Night грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsung Night. Готов за новия ритъм.
16: Вълшебни,
17: вълшебни,
16: вълшебни метли.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боя ди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
23: Класическа тишина.
24: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
23: Класиката, скъпи, е навсякъде.
0: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Tesle. Колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Marinovi. Marinovi. Marinovi. Е, Marinovi, Marinovi. Тониране на автобуи. Абе, Marinovi бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Marinovi. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Marinovi. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Какво ще ядеш ли тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
13: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.